0: ane nau pang te na siam ma ma wa ki pa hwai ma ma la dang thei na nei lai hya le
1: hi ka nei lai o heu tu no
0: khatun sa lai no le
1: ole kon sa di o heu tu no